0: ɔsi saman pa ɛni ɛtu ni bɛdi.
1: Sese yɛ ɛja mo ti a fi.
0: Ɔsi sese yɛ ɛja ɛna mo ti a si yɛ.
1: Yɛkasa yɛ nsa pimpim yɛ bo sɛ.
0: Yɛkasa yɛ nsa pimpim yɛ bo sɛ. Yɛyahinima. Yɛyahinima ɛyɛ nsa yɛ ti yɛ si kɔsi yɛ papa yɛrɛ ɛti a si.
1: Yɛdimudi wɔhɔ yɛ ho.
0: Yɛdimudi ni ɛwɔhɔ yɛ ho abiri abiri nyina. Ɔsi ɛkyire bi nkɔ hɛ na mu ni nɛ ewi ase mu bi o.
2: Radio UK, your power station.
0: Ẹja mo ti a se ni ẹ fẹ ahinmo o.